Karibu sana na asante kwa kujiunga nasi. Hii ni Kwanza Radio, kipindi ni Tungo Zetu, ambapo kama desturi tunakuletea nyimbo mbalimbali ambazo zimepata kuvuma lakini ni kama hazipati nafasi kwenye radio sasa. Lakini pia tunapa fursa wale ambao hawakuwa wamezaliwa waweze kutumbua muziki ambao tulikuwa tukisikiliza zama zetu zama hizo. Hawa ni Msondo Ngoma Music Band hivi sasa. Hii, kwa taarifa tu, ni kwamba hii ndio bendi kongwe zaidi barani Afrika. Alianza kupiga muziki mwaka 1964 kifahamika kama Nuta, baadaye akabadilika na kuwa Juata, kwa maana jumuiya ya wafanyakazi wa Tanzania, ikatoka ikabadilisha jina ikawa O2, na sasa ikaja kuwa Msondo Ngoma. Yes. Lakini pia kuna bendi nyingine kama Frigo Band ya Uganda 1975, lakini pia kuna Bakolo Music International ya DR, ambayo pia wanasema ni imefuata baada ya OK Jazz. Tunazungumzia bendi ya zamani ambayo bado inaendelea kupiga muziki na haikupata kusimama. Hawa wanaitwa Msondo Ngoma Music Band. Marudio, wimbo unaitwa Mama Kanitupa. Unasikia sauti zake Ali Mhoja Kishiwa, ametajwa humo TX Mosh William, lakini pia sauti nzito yake Muhammad Gurum, Maalim Gurumo, ambao wote pia ni marehemu. Unasikia solo yake Said Mabera, ataitwa Mabera. Kamanda Gurumo, wote hawa hivi sasa ni marehemu. Nakukaribisha katika kipindi hiki, tuna dakika 120 jumla kwa ajili ya kipindi hiki. Kwa siku ya leo tunakwenda kusikiliza baadhi ya nyimbo. Kuna story fulani hivi. Sikiliza wimbo huu alafu nitakuchezea mwingine ambao story yake inafanana na hii. Mimi ni Mbelo Bandio na hii ni Kwanza Radio. Kipindi ni Tungo Zetu na hawa ni Msondo Ngoma Music Band, wanasema Mama.

anaitwa Juwata Jazz Band, msono ngoma music band, kibao kinaitwa Mama Kanitupa. Ujumbe mzuri pia, wasikiliza changamoto ambazo pia watoto wanaweza kuwa wanapitia katika malezi, hasa wanapozaliwa alafu mama yao ama wakashindwa kutambua asili yao. Changamoto. Unasikia ujumbe kutoka kwa mtoto akizungumza kuhusiana na kile ambacho mama alimfanya na amebaki katika njia panda. Hajui ndugu kwa sababu alitupwa tu. Wewe hawezi hata kutrack. Labda siku hizo unaweza kufanya DNA. Zama hizo hatukuwa na hii anasa. Aya. Huyu anatuletea kwa mwingine ambaye pia amepata kuuliza akisema kwamba kwetu kwangu ni wapi, na mleta kwa Hussein Jumbe. Naamini ilikuwa ni program peke yake, ilikuwa ni solo project. Anauliza kwetu ni wapi?

Kipindi ni tungo zetu na Mbelo Bandio wakisikiliza kutoka Kwanza Radio Bestville Maryland. Huisu mwingine ni Hussein Jumbe, kibao kinaitwa Kwangu ni Wapi. Kwenye albamu ambayo ilikuwa na nyimbo nzuri tu, ilikuwa na nyimbo nyingi tu kama na Chechemea remix na nyinginezo.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha Tungu Zetu kinachokujia kila Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani ya Mashariki. Tungu Zetu ni kipindi ambacho kinakuletea nyimbo mbalimbali ambazo zilipata kuvuma lakini hazipati nafasi katika radio za kawaida. Ni Tungu Zetu.
1: Kwanza Radio.
2: Anaitwa Makui Duzaire, anasema nasema sina ndugu. Nyimbo tatu ambazo zinafanana katika ujumbe. Hii ni Tungu Zetu na mimi ni Mbelo Bandio. Hii ni Kwanza Radio.

Usikose kusikiliza kipindi cha Tungu Zetu kinachokujia kila Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani ya Mashariki. Tungu Zetu ni kipindi ambacho kinakuletea nyimbo mbalimbali ambazo zilipata kuvuma lakini hazipati nafasi katika redio za kawaida. Ni Tungu Zetu.

0: kutoka kwake Marijani Rajabu, na naamini kipindi alikuwa yuko na Dai International. Baada hapo nitakuchezea nyimbo mbili hivi ambazo zilichezwa na wasanii wa Afrika Mashariki. Hizi zote ni zilikuja zikarudiwa, zilikuja kuwa maarufu sana baada ya kurudiwa, lakini nitakuchezea original yake alafu utaweza kusikia uweze kujua
1: lakini sivyo anavyofanya majumba
0: namna ambavyo wasanii wetu waliweza kufanya vizuri. Kuna siku moja nilipata kucheza nyimbo kadhaa hapa ambazo zilirudiwa na kina Mbilia Bell na Sukusi Star. Leo itakuwa tofauti kidogo, lakini tutaweza kusikia nyimbo hizi ambazo ziliweza kutamba. Sikiliza kibao kutoka kwa

Rashuru, nitakuja kufunga nao, lakini kwanza nitarejea tena nyumbani tuende tukaangalie. Hapo nasikia mtu anasema kwamba mapenzi yake ni kama vile akialalamikia hivi, lakini kuna mwingine ambaye anamshukuru Mungu kwamba yeye na mwenza wake wametoka mbali, mapenzi yao yamepita vikwazo vingi, wamefika polisi, mahakamani, lakini kwa nguvu za Mola wameshinda. Yeah, tusikize baadhi ya maneno kwa ndani. Anasema tulikotoka ni mbali sana, mapenzi yetu yalianza na vikwazo vingi.

0: chini wala anajaribu kutufitanisha. Na leo tuko pamoja dia,
1: tuko pamoja dia,
0: tukiwa tumetulia bila wasiwasi wowote. Sema tuliko toka ni mbali, mapenzi yao yale.

Alright, tuanze mwanzo kwa kinaitwa tulikotoka kutoka kwa Juato Jazz Band. Baada ya hapo nitamalizia na wimbo wake Mbele ya Bell na Tabla Rushuru anasema Nadina, hii ni ile ya Kiswahili katika tungo zetu. Mimi ni Mbalo Bandio na hii ni Kwanza Radio, moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland, hapa nchini Marekani. Juato Jazz Band anasema tulikotoka.

anaitwa Nadina, alifahamika kama Queen of African Rumba, pia wengine wakimwita Queen Cleopatra. Hapa namzungumzia Marie Claire Mboyo Moseka, maarufu kama Mbilia Bell, ambaye alizaliwa tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka 1959. Mzaliwa wa Leopoldville, zamani kifahamika kama Belgian Congo, sasa hivi tunafahamu kama DRC. Kibao kinaitwa Madina. Tunakwenda kumaliza namna hii. Pia ni kutoka huko huko nchini Congo, akikulia ama akiwa amekuwa kwenye sehemu kubwa nchini Kenya. Namzungumzia Samba Mapangala, sasa akifanya muziki hapa hapa Maryland nchini Marekani. Kibao kinaitwa Marina. Ndio ambavyo nakuaga, eh. Mimi naitwa Mbelo Bandio. Tuendelee kuwasiliana katika mitandao yetu ya kijamii. Nitafute kama Mbelo Bandio kwenye Facebook, Instagram na X, lakini pia katika LinkedIn. Tunaweza kuendeleza mawasiliano hata baada ya kipindi kukamilika. Pia unaweza kupata fursa ya kuchagua nyimbo ama msanii ama lolote katika tungo zetu. Hadi wakati mwingine.